Ina la bodi abara wuta ujupala miyoka yola la. Okekeke ire, ala lukero biyada akpo juwe diti iguma gali gali. Okpakpa amante, ikpama la ya biyoki, bodi. Ah. Wani amakpa, lori kontakbe wo ekpo. Omadu, lori kontakbe wo yo. Afio ni woja, kiteru tomama, turikpe. Teru tomo nipe jo wo lili ibo olorun edumare iba petele owo iba petele ese ibalawo osugbo bidigbodi ibaladoko so lora loju olo alagba lolo raye mo kiyin o gbogbo bi je pe lasiko mo kiyin pe eku abojuba mi o bo tun ti desi di lorun ri ah loruko alase agbimo Radio 32 FM 94.9 ta go was yoke dente makola ni Premier Hill Laughter House ni Lubada o kwa temi gage ni Hakim Amzat hebi lo ma ulu o jembo ko meji wapa kwa nite gade eti yemetu elaboko tiyo abono jeye galaye fabada